bei sexy taige hen bei se er staje go mes gan jazz soul pap agus a hen e goor féte frischen im Liana agus si é a casa ride the waves agus anu kasintse yn weelge geskrifen se a do an yn weelge frischen.